わかったんかれ、ほんかしられ、わひてかれ、ほやて。投げたんかれ、とんかしられ、はきせたれ、ほやて。We are わかんな、ねひぴ、we are なかせじんな、ほやて。